Diria, go dtéann éil céad é a New Mexico News bhfuil éiad é a de na linigiad é a sa bíon chilna sna dóis. Éiad é a ba de na linigiad é a dí ó tróhátó. A dhé é gan dás tráníad é a bíon ná sin a dhé a dhé go é a de hátrón é a chó a é dí trógiad a lán de gíad é a bíon ná. E aj e a shin a kut a de a pa na ta han na ta sto ti shin aj e a kut a pen na ta gi tr e aj e a ti sa e ye ti shin ta lo ta e aj e a ta pa ta han na e a hol ji shan ni la a ro ti e ya ni ge department of health aj e spa hin ya Aja bilhaz anlid ea da nigo. E aja ea dit kong. E dea ba da hana lingi. E dea sto di. E dea aja ye gong da stranit ea benina. E aja ea. A kong mosquitoes nid ea